0: de Río Próximo a Vía. No lugar traballaron diferentes medios para trasvasar o cargamento que quedou dentro da cisterna.
1: O camión estaba compartimentado en 6 depósitos, un deles levaba tamén gasolina. En total transportaba preto de 33.000 litros de combustible. A autoestrada pudo reabrirse a primeira hora da noite despois de que se baleirase o camión e se limpase o firme. Os traballos centráronse tamén en conter a contaminación da vertedura tanto nas terras como no regato que resultaron afectados, como nos explica o xerente de Axega, Marcos Araújo.
2: Foron derramados pola cuneta da ponte do viaducto onde o camión tivo accidente e foi escurrindo hacia a parte de abaixo, afectando a un pequeno regato e afectando unha zona de terra de vaguada.
1: A AP9 estivo cortada máis de 12 horas en sentido Tui e de momento abriu o carril esquerdo con limitación de velocidade de 80 km/h.
0: A Real Academia Galega de Belas Artes pide a Xunta que adquira os dous torques e brazaletes que están a subasta en Madrid. Ante as dúbidas sobre a procedencia destas xoias, a institución indica que todas as pescudas conducen na mesma dirección, que pertencen ao Castro de Beade. O secretario da Real Academia, Felipe Senén, propón que se protexan e se instalen no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
3: A Xunta pode acudir, e así o está facendo, o dereito de tanteo, dado que son unhas pezas moi significativas e que forman parella con outras que nos anos 60, da mesma procedencia e do mesmo tesouro, están no British Museum, non?
0: E o seu protagonismo é para as alfombras florais do Corpus que locen, por exemplo, en Ares, en Ferrol ou en Pontareas. Estes alfombristas decoraron con 30.000 carabéis brancos e amarelos o camiño que hoxe vai percorrer en Madrid o Papa tra la misa na Praza de Cibeles. Achegámonos así ás 9:13 minutos.
4: Que era un partido muy complicado, pero bueno, fixémonos muy bien. Un gran partido de callo.
5: Un momento de delicia total.
6: Muy contenta, contentiña de todo, sí. Fui peleado, estuvo bien.
0: E alegría dos seareiros do Básquet Coruña que hoxe xoga no Coliseo unha final polo ascenso a CB. Repasamos esta e o resto de citas deportivas do día con Carlos Jiménez.
7: Que tal, bo día. A partir das 7 no Coliseo o Básquet Coruña mídese o Estudiantes na gran final por ascender a Liga CB. O equipo coruñés derrotou onte o Palencia, mentres que o Estudiantes gañou o Oviedo na outra semifinal. O vencedor ascenderá, como dicimos, a máxima categoría do baloncesto nacional. E no mundo do hockey, a partir das 12:30, o Liceo visita a pista do Calafel no cuarto partido da semifinal do play-off polo título da Hockey Liga. Un triunfo do equipo liceísta daría o pase o a gran final, mentras que se perde haberá un quinto definitivo partido o martes a próxima semana en A Coruña. No mundo do fútbol, no partido de volta da semifinal do play-off de ascenso á segunda división, o Celta Fortuna mídese en Balaídos ás 4:15 ante o Europa na ida empatarán a un, polo tanto, calquera resultado que non sexa unha derrota daría o pase o equipo que dirixe Freddy Álvarez. Ademais, na fase de ascenso de terceira federación a segunda federación, o Compostela recibe a 6:30 o Arteixo que gañou na ida por 2-1. En fútbol sala femenino, derrota do Pollo na pista do Futsi na Valcarnero no primeiro partido da semifinal do play-off polo título.
0: Conectamos xa con Meteo Galicia a ver que tempo se aveciña, Joel Cid.
8: Hola, que tal? Muy buenos días. Quedamos neste sábado e domingo en Galicia. Baixa influencia anticiclónica. Comezaremos o día con néboas e nubes baixas en zonas do interior. No resto, os ceos moi abertos, con nubes de tipo medio-alto. No norte da provincia de Lugo teremos máis nubes debido ao vento nordés, que sean nubes de estancamento. Por tanto, os ventos operando ao norte e nordés serán frosos, moderados no litoral, especialmente das rías baixas, e as temperaturas netas ou nada en lixeira ou moderado ascenso. Valores na metade sur, que estará moi preto dos 30 graus. No resto de Galicia, en torno aos 22 a 26 graus.
0: E marchamos a sonda banda madrileña de rock Vértice que actúa esta noite na sala de Trooper de Cangas.